دوستو وۄنۍ أسۍ کران کتھ یاربل تہٕ نٲگین مُتعلق. یاربلس ٲس اکھ خاص اہمیت یہِ تہِ اتہِ ٲسۍ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تہٕ سٲنۍ یار دوست ٲسۍ اتھ یاربلس پٮ۪ٹھ سمکھان تہٕ ٲسۍ کتھا باتھا کران. دپان چھِ لایٹر وینس منٛز کہِ یاربلس پٮ۪ٹھ سۄ ٲس سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چُگل تہِ کران. یعنی ہش ٲس نوشہُد ونان تہٕ نوش ٲس ہشہِ ہُنٛد ونان. یاربل یا نٲگین ہُنٛد یہِ ٲس اکھ پرٲنۍ رِوایت. نٹیو نٹیو ٲسۍ پونۍ کھاران تہٕ واتناوان ٲسۍ گرٕ. مگر نہ روٗدۍ وۄنۍ یاربلٕے تہٕ نہ روز وۄنۍ تِم نٲگنے. وۄنۍ چھُ ہر کانٛہہ کوٗشِش کران زِ نلکو ذٔریعہٕ گوٚژھ پونۍ اَسہِ گرے واتُن. یاربل یا نٲگنہِ یِم آسہٕ آسان تھوڑا بہت گرِ نِشہِ دوٗر پہن. اس لیے آسہٕ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ نۄشہِ یاربل وَسان پونۍ کھاران تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ صُبحس سرٛان تہِ کران. یاربلٕکۍ پونۍ اوس آسان سٮ۪ٹھاہ ٹھنٛڈٕ. نٲگجن اوس پونۍ وُزان تہٕ نٲگجن ہُنٛد پونۍ

0: مٲج کشیر چھِ درستِس دُنیاہَس منٛز قۄدرٔتی نظارو، آبشارو، بالو تہٕ جھیلو خٲطرٕ دوٗر دوٗر تام مشہوٗر۔ یَتھ چھُ قۄدرتَن وقتہٕ وقتہٕ واریاہ قٕسمٕکۍ میوزار الگ الگ موسمن منٛز بخشمٕتۍ۔ کینٛژن میوَن تہٕ سبزین ہیٚمو أسۍ یِتھ کٔنۍ سام۔
1: تیٚلہِ کرٕ بہٕ بادام پٮ۪ٹھ شروٗع۔ سونتس منٛز چھِ بادام پھُلے وٕچھِنۍ لایق آسان۔ پتھ کالہِ ٲسۍ لُکھ بادام وارِ منٛز گژھان، چایہِ سماوار ہیٚتھ تہٕ بادام کُلٮ۪ن تل بِہِتھ وقت گُزاران۔ بادام چھُ سٮ۪ٹھاہ میوٗٹھ آسان، حالانکہِ کٔچ بادام یا نیوٗل بادام تہِ چھُ یِوان استعمال کرنہٕ، مگر بیشتر لُکھ چھِ ہوٚکھۍ بادام پسنٛد کران تِکیازِ اتھ چھِ بھرپوٗر وِٹامِن، مِنرل، فایبر تہٕ فایٹو نیوٗٹرینٹس، ییٚمہِ کِنۍ یہِ صحتہٕ خٲطرٕ بڑٕ مُفیٖد چھُ آسان۔
0: ڈوٗنۍ یعنی اخروٹ، والنٹ۔ کٲشِر لُکھ چھِ وُہٕرۍ ؤرۍ یَس اَمیُک استعمال کران، خاص کر بَٹہٕ۔ یوٚدوے سُہ سونٛتھ یا نوریہُک تھال بَرُن آسہِ، پوٗزا تہٕ ہونٕچ سامگری آسہِ، میکھل تہٕ خانٛدر یا حیرت ہُنٛد بوٚڑ دۄہ آسہِ۔ مزٕدار کَتھ چھِ یہِ زِ اَمیُک استعمال چھُ ڈوٗنۍ چٔٹِنۍ، ؤر یا پُلاو بناونہٕ خٲطرٕ تہِ کرنہٕ یِوان۔
1: رمیش جی، اَتھ منٛز تہِ چھِ مِنرلز۔

0: اویلز تہٕ وایٹمِنز واریاہ مقدارس منٛز آسان. یِتھے پٲٹھۍ چھُ بم ژوٗنٛٹھ یتھ پیٖچ تہِ چھِ ونان, یہِ چھُ دۄن قٕسمن منٛز وۄپداونہٕ یِوان, ژوٚک تہٕ مۄدُر. اتھ منٛز ایسِڈ آسنہٕ کِنۍ چھُ یہِ ہنا خوشبوٗدار باسان. اتھ منٛز چھِ فایبر, اینٹی آکسِڈنٹس, وایٹمِنز, مِنرلز, کیلشیم, آیرن, پوٹیشیم, میگنیشیم تہٕ کاپر آسان.
1: میٖرل جی, وقت ووت اند ییٚمہِ پروگرامُک ہیٚمو اِجازت پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن. وۄمید چھِ زِ تِمن آسہِ یہِ پروگرام ضروٗر پسند آمُت.
0: سامعین, دِیو آیندٕ مُلاقاتس تام اِجازت. نمسکار.

0: کیا بات ہے. 0755 ہیلو.
1: ہیلو ہاں جی.
0: ہاں جی
1: ملی ٹینٹ کا نمبر
0: چاہیے. ملی ٹینٹ کا نمبر ہے جی 647 999 2569. کہہ دیو نبی تو ملیا نمبر.
1: اوکے
0: تھوڑی جی بلے بلے کرا دیو. دیکھو اگلا مہمان آیا یار انہوں نے ودیا لگژری واش روم دے وچ تسی کہہ لو کہ سروس دو گے. اگلے کہنگے واہ بھائی واہ یہ تو بینکوٹ ہال نالوں بھی ودیا واش روم ہے نال انہاں کول ہر ایک طرح دے ٹینٹ نے. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਂਟ ਲਵਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ. 10x10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40x160 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਨੇ. ਕਲੀਅਰ ਟੈਂਟ, ਵਾਈਟ ਟੈਂਟ, ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਟੈਂਟ ਫਲੋਰ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਪੱਖੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀ. ਨੋ ਵਰੀਸ. 647-999-2569 ਮੱਲੀ ਟੈਂਟ. 647-999-2569. 4914 ਹੈਲੋ.
2: شام
0: نو بندہ تھکیا ہمبیا کام تو آوے تے ٹی وی نہ چلے بندہ کہ گھر آئے دا کی فائدہ ہے.